0: 宮本少佐。
1: 死んでなかったのか。佐渡がお前をその盾で殺したと言っていた。
0: いいえ、佐藤少佐が助けてくれました。少佐、機械がやってきましたよ。
1: 機械。
0: ウィンは幼虫の弱点だと将軍が伝えてほしいとのこと。ただ封印の弱点がまだ見つかっていませんが。
1: では封印の弱点では何だ。
0: 私です。私こそ彼女の弱点です。

0: 3+7=多少呀？
1: 十。
0: 7-5呢？
1: 2。
0: 6-3。
1: 3。
0: 6-1呢？
1: 5。
0: 好了，大家再复习一遍，跟我念。3+2=5。
1: 3+2=5。
0: 3+4=7。
1: 3+4=7。
0: 5+5=10。
1: 5+5=10。
2: 外が柵を少しで。お前を怒り返したことは感謝せねばならない。だが一度問題が起きたら。全責任を負うのは俺だ。将軍がお前に話したことも推測でしかない。完璧な計画だとは言えないだろう。
3: どんなことがあってもこの計画の成功に尽くすつもりです。
2: 幼虫のような男を相対にしたらどんな犠牲を払う行動になるかな。

0: 2時間前、小島副官と宮本少佐の指示により航空大隊に奇襲を仕掛けました。
1: ん？
0: 宮本少佐らは大王山の共産党基地を起動し、敵兵士を大量に射殺、副隊長1名も捕獲しました。今は尋問室にいます。
1: 奴はどの部隊を使ったんだ？
0: 宮本少佐は軍政庁の憲兵隊ではなく、大総監を担当する人員と以前大王山を守備していた衛兵を使いました。それから今回の作戦は事前の通知かなく、今全ての参加人員が大王山で命令を待っている状態です。
1: よし、すぐに戦況報告が見たい。
0: 作戦報告は小島が整理しています。
1: できるだけ迅速に整理してここに持っておかさせろ。
0: はい。
1: 宮本君は？
0: 宮本少佐は今軍部の病院で手術中です。
1: ああ、
0: 幼少さんに怪我を負わされて。
1: 何だと？
0: それからあの前田よし子が死にました。
1: 幼虫は？
0: 封印を連れて家に帰りました。
1: 今すぐに清泉少佐に内閣に電報を打たせろ。この吉報を彼らに伝えてやれ。
0: はい。
1: 車を病院に行く。

0: 共産党遊撃隊航空大隊に大きな損害を与えた。今回の作戦において宮本少佐が発揮した先見性と果断なる執行力は、特にこれに対し個人英雄勲章を授与して鼓舞することを内閣に提案する。
1: 宮本は今晩ずっと幼虫と一緒にいたのよ。港級大隊を襲う時間なんてないはず。
2: 任務を執行したのは小島です。コロも一人拘束し、今現在軍政庁の尋問室です。行少佐がすでに駆けつけました。
1: 封印はどうしてる？
2: 封印は行少佐と家帰ってから出ていません。今はまだ少佐の家にいるはずです。
3: 清泉少佐、宮殿の搬送が成功しました。
1: 出てって、みんな出てってって言ってるの。

牢を開けろ、将軍閣下のご指示。この抗日文書は12時に処刑します。それまでは誰も接触してはなりません。ご理解ください。

0: 格米哥，
1: 亚爹，
2: 阿雅克，小雷哟，
0: 大家都，
1: 伊个阿雅克，
3: 阿雅克，走，
2: 你走一点，两边追いかけるわ。楠木さんの声を。無事に組むまで早く。
0: あ、任せたぞ。
3: はい、連れてこい。

0: し、これで胸の使いが取れたぞ。リャンフェイのやつは消えた。ではわしもディン・ユーシャンのいる前線、新53軍は破竹の勢いだ。わし自ら行く。
1: では災難はどうなるでしょう。
0: ああ、座敷計画は国領会の任務となった。きっと久美子と宮本が守備よくまとめる。
2: 自分にお任せを。
3: 麻烦你了，大夫。
4: 刘大夫，
3: 你怎么又来了？
4: 刘大夫，对不起，我们失礼了。您曾经救过我的命，这次求求你也救救他吧。
3: 麻烦你了，大夫。
4: 您看看，

0: まさか山田司令官が自ら前線に出るのかな。
1: 林雄さん一人ならなんてことはないが、しかし周囲のいくつもの共産党部隊が足並みを揃え、選挙はよろしくない。
0: 今回我々は傭兵を消した。一応我々の大きな敵はいなくなったな。
2: 傭兵一人にたびたび挫折を強いられました。これを教訓にすべきです。中国人の抵抗は終わっていないのです。
0: そうだ、私はすでに公文書の名簿を各部に通知した。明日全ての滅定は消されるはずだ。中継政府は我々にとってただの人形のようなものになる。

0: 会長が進展があるかとお尋ねです。
1: それについては期日には間に合わせますと。
0: はい、隊長。ここ何日黙っておられですが、何を考えよう。
1: 梁平は死んだが、だが G 南部交代はまだ。
0: お言葉ですが、隊長、目下の任務は急務です。武功隊についてを考える時ではないかと思われます。
1: 楠木さんは武功隊に倒されたのよ。彼の敵を取らなくてもどの面下げて帰国できる。どの面を下げて会長にお目にかかれる。
0: はい。
2: 需要休息，休息好了才好得快。
3: 师长，
2: 这是程立刘大夫的报告。怎么会是这个样子？
3: 他不会就一样一直这样昏迷不醒吧？
2: 毕竟是脑部受的伤。
4: 我看这样吧，咱们大伙儿先散了。梁飞太累了，让他好好的睡上三天三夜。啊，静音，咱俩也去外头商量商量。啊。

0: 你看什么？这是瘟疫啊，正发病呢。哎，八路那边说了，这是伪造的条，可这孩子怎么事儿啊？瘟疫，这玩意儿可厉害了，啊，得躲远点。哎，
1: 你怎么又抢孩子？我怎么了？这是看病的，这是得看病的，
0: 这是
1: 的。
0: 为什么不让家长进呢？啊，为什么不让家长进呢？你看，
1: 孩子。
2: 76人の子供に病原体を打った。収容したら名簿で確認。
3: やはり疫病発生の噂をばらまくべきだ。そうすれば多くの子供が病院に検査へ来るだろう。
4: よし、中国人はきっと信じる。しかし多くの親たちは子供を伝染させないように場外に行かずに用心しなければならん。決して子供は話しちゃならんな。
3: 隊長のやり方は思いもよりませんでした。
2: 今回武功隊は動くはずがないわ。こういう時こそ警戒はより引き締めて。
5: 哥你起来啊，哥你醒醒，你还要教我功夫呢。哥你起来啊，你醒一醒，你还要教武功呢，你都忘记了吗？哥，你起来啊！哥，哥，你还要答应教我们武功呢，难道你忘记了吗？哥，哥，
6: 天成，别难过了，你哥他一定会醒过来的。

0: すでに117の子供が治療に訪れました。このままいけば3日以内に任務は完成します。
1: 子供を全員閉じ込めて注射よ。
2: どうして？
1: これで子供を救おうとすればかえって殺すことになる。
2: 武功隊か。
0: いかにも。すぐさま武功隊に対し備え、数に達し次第出発。子供はすべて挑戦してから下毒する。
1: 奴らの唯一の頼りはリャンフェイで、今その屋台骨を失った。おそらく大打撃よ。追い打ちをかけましょう。所長、各新聞社に奴の死を報道させてください。あ、それとこちらに潜んでいた密偵の逮捕も広く公開させてください。町中の市民に分からせるんです。自分たちの英雄は織田仏だ。
3: 损失惨重。
4: 来吧来吧，
3: 特大新闻，特大新闻。
5: 不可能啊，不可能，这梁飞怎么就死了？
6: 这报纸上照片都登了，还能假？你没听说城南头有个卤肉铺被炸得都塌了架子了？
7: 哟，各位都来了。
8: 潘处长，你可来了，你赶紧说。
9: 今儿啊，你甭说别的，还给哥几个说说梁飞。
6: 对对对，咱不听别的，就听梁飞。
8: 好，
7: 来酒来。说银杏唱银杏，梁飞的功夫实在浓。
10: 你说说你这么拼为什么呀？为什么这么多人都喜欢你呢？你也没对他们怎么样，可他们就是对你唯命是从。梁飞，你和他们都不一样。你慢慢走进我生活，让我才发现你是真的把我当人。刘静怡、石队长、黑子，他们都把我当人，没人计较过我的出身。
11: 梁飞，你要真是个大英雄，是个爷们儿，你就赶快起来，起来帮我干掉窦小凡，我们一起去干掉这帮小鬼子。他杀了亚平和潇潇，我要是不把他杀了，我誓不为人。我说这些话，我知道你都听得见，你也知道现在有多少人需要你，有多少事儿等着你，你就忍心不管吗？你就是再累，再想休息，那也不能是现在啊！我求你。求你去吧。

0: 3名死亡、駅付近で7名爆死、ダミー公安で4名負傷、これら全てが略名によるもの。
1: もういい。出て行って。
0: はい。
2: 三面六臂のランフェもこんな短時間で動けるはずがない。これはつまり、奴は死んでいる。
3: 武功隊が両妃の名前を使い騙してるのか。
4: ということは、奴らももうすでに手がなくなった。威勢を張り上がって。
3: しかしそうなると、我々の士気を落とすだけでなく、中国人に期待を持たすことになるな。
4: 放っておけないわ。
1: 正面から叩く。武功隊に発奮なんかさせないわ。あの程度の奴らがどうやってこちらに抵抗できると。
3: よし、すぐに情報所の者を行かそう。
4: 情報部の人以外。
1: いいわ、私が行くわ。子供は何人になったの？
2: 193。
1: 100人も足りない。遅いわ、急いでよ。
2: はい。
5: 去啊，废话，不去怎么来抢子啊？快点，轻慢点啊！啊！
6: 放开！放开！放开！
7: 哎呀，小鬼子，你别抢我孩子！把我孩子放下！你别抢我孩子，小鬼子！把我孩子放下！给我
5: 来！走！完了，接着滚！
8: 看出来了，这一路没少挨骂。要说以前咱们干的坏事不少，可是像这回这么损的缺德事儿，咱可从来没干过。
9: 不干怎么办？日本人那没法交差，他们非扒了咱皮不可。
8: 日本人是你爷爷是你奶奶呀？啊？我跟你说，干这种断子绝孙的事必遭报应啊！天打五雷轰啊！妈的，老子不干了，不伺候了，把孩子送回去。
9: 啊，送回去？咱辛苦抓来就给送？
8: 我让你送回去，快点！
10: 送回去？
11: 咱不白干了吗？
9: 你俩悄悄的把孩子送回去。
10: 是是。
12: 窦小凡是被我们逼疯了。
13: 区委送来情报，说过几天运送孩子的船就会到达青岛港，具体时间还在调查。我估计啊，这个窦小凡时间不多了。
14: 我们的时间也不多了。

0: 多吃点，我也不饿。
1: これだけ？
2: はい。明日には任務完了です。
1: 結構。
3: 今日災難城で抵抗する者27人を撃ち殺したぞ。
1: 27？じゃあ武功隊はまだ存在してる？でも

0: 哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎 ついに300人集まった。管理をしっかり、失敗は許されない。
1: はい、